перед тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

Тобою сумую, я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому, цілу ніч мандрую вулицями міста, самотнього, як я, самотнього, як ти, міста, що поєднало мене з тобою, міста, що розлучило тебе зі мною, я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище, десь там, у безлюдних провулках.

поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

час і відключим світло. Лише для нас усе це непомітно. Відкриєм очі крізь наші вікна, побачив світ, де все навколо квітне. Стільки раз собі обіцяв.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: В Україні 8 година ранку, четвер, 16 липня. Наразі в окремих регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Унаслідок нічної ворожої атаки на столицю 16 липня зафіксовано влучання в двох районах міста. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Під ворожим ударом російських військ опинилися Святошинський та Дарницький райони Києва. На місцях влучань виникли масштабні пожежі, до ліквідації яких оперативно залучили рятувальні служби. Працівники ДСНС продовжують працювати на місцях подій та ліквідовувати наслідки російської агресії. Наразі відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих громадян. Інформація щодо жертв і постраждалих постійно уточнюється. Війська РФ вранці атакували Одесу, внаслідок чого пошкодження зазнав навчальний заклад. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Також він додав, що сьогодні в місті оголошено день жалоби за трьома загиблими внаслідок вчорашньої ранкової атаки. Наприкінці минулої доби на фронті відбулося 235 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Ворог завдав 52 авіаційні удари із застосуванням 170 керованих авіабомб, залучив для ударів 6001 дрон «Камікадзе» та здійснив 2273 обстріли позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1604 добу. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Проект постанови надійшов до парламенту 15 липня. Наразі документ на розгляді у комітеті Верховної Ради. Міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади та підбив підсумки своєї роботи. Про це він написав у прощальному дописі. За час його перебування на посаді відомство впровадило низку технологічних інновацій, масштабних оборонних закупівель та реформ у війську. Очільник оборонного відомства подякував захисникам України та колегам за спільну службу та пообіцяв продовжити працювати заради технологічної переваги над ворогом. Посадовець назвав службу українському народу великою честю та детально окреслив 22 ключові досягнення своєї команди. Головний фокус він зробив на розвитку безпілотних технологій, ракетної програми та кардинальній зміні системи закупівель. У Пісочинській громаді Харківської області відкрили перший в Україні підземний дитячий садок «Мобіль». Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. Проєкт реалізували шляхом реконструкції будівлі закладу дошкільної освіти та будівництва сучасної захисної споруди цивільного захисту для організації безпечного офлайн-навчання дітей в умовах повномасштабної війни. Загальна вартість робіт становить понад 168 мільйонів гривень. Фінансування забезпечили за рахунок державного та обласного місцевих бюджетів. З 16 по 19 липня Урбан парк ВДНГ на 4 дні перетвориться на головну спортивну локацію країни. Тут відбудеться масштабний фестиваль «Активна країна з Кернел». Гостей чекає понад 20 спортивних напрямків, серед яких масовий біг, Кубок України з воркауту та стрітліфтінгу, батли брейкінг та хіп-хоп, всеукраїнський кей-поп рендом денс, показовий футбольний матч за участю зірок українського футболу, спільний перегляд фіналу Чемпіонату світу з футболу на великому екрані «Просто небо». Для дітей 7-14 років працюватиме безкоштовний 4-денний мультиспортивний табір, гігантська надувна смуга перешкод та дитячі турніри. Окремо працюватиме «Кернел Ленд». Простір із творчими майстернями, де можна власноруч створювати смаколики та сувеніри, зробити аквагрим, пограти в агроспортивні ігри і закупитися в найбільшому соняшниковому лабіринті. Фестиваль повністю безбар'єрний для ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю. Проводитимуться тренування, змагання, ігри нестримних, героїчний комплекс «Корт» та матчі з адаптивного регбі. Вхід і участь у всіх активностях безкоштовні.
0: ТРН-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність без опадів лише на Закарпатті та в Карпатах та на південному сході країни. Вдень місцями короткочасні дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в Україні в день коливатиметься в межах плюс 25, плюс 30 градусів за Цельсієм. У Києві та області мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура повітря в день складатиме плюс 28, плюс 30 градусів. На Київщині плюс 25, плюс 30 градусів за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:20 в Україні. Доброго ранку, друзі. Будемо прокидатися разом з ранковими теревенями. Як завжди в студії моя чудова колега Юна Крушинська. Мене звати Андрій Заславський. В окремих регіонах країни оголошена повітряна тривога. Друзі, якщо у вас вона оголошена, будь ласка, не ігноруйте її. Перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ми спробуємо цей час скрасити своїми теревенями.
3: Тим паче, доброго ранку усім, що в нас сьогодні хороша тема. Така, знаєте, якою можна скрасити. Бо що ми любимо з Андрієм найбільше? Витрачати гроші і рахувати гроші. Оце сьогодні будемо і займатися.
2: Сьогодні, до речі, можна привітати всіх бухгалтерів з професійним святом. Це ті люди, які точно вміють рахувати, хто скільки витрачає.
3: Так, і зводити оці незрозумілі дебети, кредит, і щоб після цього ніхто не плакав.
2: Якщо хтось раптом думає, що бухгалтер – це щось таке, типу, там, нудне, оце пов'язане з цифрами, цілий день перекладаєш бумажки з кубки на кубку. Можливо, можливо, колись так воно і було. Зараз бухгалтери – це професійні люди, які чітко знають, що, де, як, коли, і які можуть врятувати. Ну, жоден бізнес не може обійтися без хорошого бухгалтера. Якщо все добре, і постачання налаштоване, і виробництво працює, але бухгалтер такий собі, ну, то не бачити тоді грошиків, не буде чого витрачати. Тож бухгалтер – це дуже-дуже важлива людина в будь-якій сфері життя. І ще раз вітаємо усіх бухгалтерів з Днем бухгалтера.
3: Гарно відсвяткуйте сьогодні, або відзначте, або в будь-який інший спосіб. Ось, і давайте сьогодні потішимо і збори для наших ЗСУ. Побудемо сьогодні всі бухгалтерами і додамо плюс своїм щоденним донатам.
2: Ну, і треба ж не забувати про ще одне. Ну, я вважаю, що це велика дата, велика подія сьогоднішнього дня. Сьогодні день прийняття декларації про суверенітет України.
3: Так.
2: Тож хоча б заради цього можна вже скинути якийсь донатик.
3: Так, погоджуюсь з тобою. А ти, Андрій, взагалі як ставишся до того, щоб рахувати чужі гроші?
2: Рахувати чужі гроші? Чужі? Угу. Ну, мені чужі не цікаво. Ну, типу, а для чого? Щоб що? Ну, я ж від цього нічого не отримую.
3: Бухгалтерської жилки в тебе нема.
2: Мені цікавіше рахувати свої гроші. У мене одразу з'являється, куди їх можна витратити.
3: Додаткова мотивація. Спочатку куди витратити, потім де заробити.
2: Ну, я тобі скажу, бухгалтери, вони ж не тільки гроші рахують. Я ж колись вивчав бухгалтерський облік.
3: Серйозно? Та. Я про це не знала, про тебе такі речі.
2: Ну, я тобі чесно скажу, мені не зайшло. Це трохи не моє.
3: Трохи,
2: ну, мені здалося складним, хоча по факту складного там не так вже і багато. Треба бути просто дуже пильним, уважним, і все буде добре.
3: Так, погоджуюсь. Але, до прикладу, є такий психолог американський Бретт Клонц. От він провів якесь там фундаментальне дослідження, воно тривало кілька років, і він вивів, що у кожної людини є свій грошовий сценарій. От він закладається здебільшого в дитинстві. І він розділив людей на 4 типи, як ми ставимось до грошей. Я зараз тобі всі 4 назву, а ти мені скажеш, до якого ти себе відносиш.
2: Ну, давай спробуємо.
3: Людина, яка уникає грошей. Тобто думає, що гроші – це зло. І вони в неї з'являються і зразу зникають. Поклоніння грошам – це коли гроші вирішення усіх проблем. Грошовий статус – це до самооцінки. І фінансова пильність – гроші – це безпека.
2: Ну, от, напевно, до останньої, хоча, ну, я не сказав би, що безпека, тому що чим більше грошей, тим більше проблем і
3: так,
2: питань.
3: Так, це дуже суб'єктивно, так, в цьому світі.
2: Для мене гроші – це просто інструмент для досягнення своїх цілей, для задоволення своїх бажань.
3: Потреб, комфорту.
2: Я не вважаю гроші найважливішим, що тільки може бути у світі. Але, знаєш, здоров'я за гроші не купиш. Але без грошей в нас час його і не збережеш.
3: Ну так, да, тут погоджуюсь з тобою.
2: Що стосується бухгалтерії, чи знала ти, Юна, що писемність у світі була винайдена не для того, аби написати тобі гарну книжку з філософії чи психології, і не для того, щоб написати якийсь детективний роман, і зовсім не для того, щоб там занотувати щось до цитатника, щоб не забути. Коли археологи розкопували найдавніші глиняні таблички в Месопотамії, вони просто здивувалися тим, тому що писемність, виявляється, була винайдена для бухгалтерії, для обліку товарів, для обліку...
3: Вести облік, так?
2: Та-та-та-та-та, для фінансового...

0: Дивись, навіть от вчора ми говорили з істориком про українську державність, і якщо говорити про питання, коли наші болотяні сусіди кажуть, що України не існувало, то, будь ласка, візьміть будь-яку бухгалтерську книгу середньовіччя, і там, ну, коли купці торгували, вони ж записували всі свої витрати, кому, що, скільки, в якій кількості вони продали і скільки за це отримали. І там чітко є в цих бухгалтерських книгах, що там українець, там якийсь там, ну, образно, якийсь Сергій, ну, не Сергій тоді, не було Сергіїв, там якийсь Володимир з міста Київ, купець, українець, придбав там 15 мішків зерна, заплатив за них 4 гривні. Ну, типу, якщо там українець, то значить коріння української державності набагато глибше, ніж думають наші сусіди. Але що ж ми їм пояснимо? Хто ж ми такі, щоб їм щось пояснювати? У них є свій світлолікий Володимир, який їм все пояснить. Або не пояснить, не знаю.
1: В будь-якому випадку, якщо маєте привітання для ваших бухгалтерів, думки з цього приводу, про гроші і про те, як їх рахувати, ми завжди раді долучити ваші історії до нашого прямого ефіру. Номер телефону незмінний 097-610-10-00 на будь-який зручний для вас месенджер. Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на ТРНФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8.41 на студійному годиннику. Ми продовжуємо ранкові теревені. Разом з вами сьогодні вітаємо бухгалтерів, говоримо про гроші і куди ми любимо їх витрачати. Та й загалом. І, до речі, Андрію, ти знав, що бухгалтери рахують не лише гроші?
1: Що ти маєш на увазі?
2: А от я тобі зараз розкажу. Пам'ятаєш, коли вручають Оскар, от виходять з цими конвертами на сцену і так, і Оскар отримує, і потім така напружена пауза, оце все. Так, знаєш, хто в цей конверт ім'я кладе?
1: Та ладно, це бухгалтер.
2: Майже. Отже, підрахунком голосів кіноакадемії і збереженням оцієї таємниці вже понад 90 років займається міжнародна аудиторська компанія. І по факту бухгалтери рахують голоси вручну, у них є спеціальне секретне місце для цього. Вони готують два однакові набори конвертів і потім вони ж супроводжують, везуть їх на церемонію у спеціальних портфелях під охороною. І по великому рахунку бухгалтери, які оце все
1: так,
2: рахували...
1: Так це ж ЦВК якісь.
2: Так, да, це єдині люди на планеті, хто знає переможців за кілька годин до оголошення. Отак.
1: Ну, не знаю. Мені здається, кіноакадеміки між собою там все рішають. Принаймні, іноді вони дають Оскари за такі фільми, про які я б ніколи в житті не подумав би. То тут прямо треба Оскар, от Оскар.
2: Ну, в цьому точно винні не бухгалтери.
1: Скільки було скандалів, скільки Ді Капріо чекав свою статуетку в цілому?
2: Може, років. Бухгалтери його не любили.
1: Може, він не любив бухгалтерів? Може, вони образились за Волка з Уолл-стріт?
2: Ось, то про
1: чи,
2: що
1: може, чекали про,
2: да,
1: про
2: треба, Волка? Треба любити бухгалтерів, так що не забудьте їх сьогодні привітати.
1: Але в цілому є навіть фільми зняті виключно про бухгалтерів. Я пропоную про один із таких сьогодні і поговорити.
2: Давай, буде цікаво.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
1: Отже, товариство, сьогодні згадаємо про фільм, який зміг перетворити одну з по стереотипах найнудніших професій на, ну, я маю на увазі про бухгалтерію, на динамічний, небезпечний та інтелектуальний шпигунський екшен. Мова йде про трилер «Аудитор», випущений у 2016 році. Ну і ця стрічка запропонувала абсолютно новий погляд на жанр бойовика. Замість звичайного спецагента чи там брутального якогось хлопака небритого, ну, як це буває зазвичай в брутальних бойовиках, в центрі сюжету опиняється тихий математичний геній з розладом аутичного спектра. І фільм цей на цьому ж прикладі доводить, що особливості сприйняття світу, які суспільство часто вважає слабкістю, може стати просто унікальною суперсилою.
2: Якщо коротко про сюжет, то стрічка балансує між таким складним фінансовим полем махінацій, ну і жорсткими там бойовими сценами. Головний герой Крістіан Вулф, його зіграв Бен Афлек, геніальний математик-аутист, який має набагато більше спільного з цифрами, ніж із людьми, по великому рахунку. Для прикриття він тримає скромний провінційний бухгалтерський офіс, але його справжні клієнти – найнебезпечніші кримінальні синдикати, наркокартелі та торговці зброєю. І от Крістіан працює цим незалежним аудитором-криміналістом, який знаходить приховані крадіжки у фінансових книгах мафії. Крістіан береться за легальне замовлення перевірити звітність великої корпорації з виробництва робототехніки, де молода співробітниця Дана, Анна Кендрік, помітила величезну недостачу. Провівши ніч за розрахунками, Вульф знаходить шахрайську схему на десятки мільйонів доларів. Але щойно він наближається до правди, навколо починають гинути люди. А на самого Крістіана та Дану відкривають полювання професійні найманці. Переслідувачі роблять фатальну помилку, адже Крістіан не просто бухгалтер. Завдяки жорсткому вихованню батька військового він досконало володіє бойовими мистецтвами.
1: Ой, як несподівано.
2: Да, ну і от цей з першого погляду такий собі м'який рахівник, рахувальник, аудитор миттєво перетворюється на холоднокровну машину для виживання. І тут все як закручується.
1: Ну давайте більше не будемо спойлерити. Що, ну, в цілому, звичайно, фільм дуже і дуже. Раджу, не пожалкуйте. Ти згадувала про цю акторку Анну Кендрік. Та-та-та-та-та. Серед цікавих фактів є те, що вона взяла свій образ з своєї рідної матері, яка в реальному житті теж працює професійним бухгалтером. І навіть мати цієї акторки допомагала розбирати та пояснювала дочці складні математичні там терміни, ну і взагалі пояснювала їй сценарій перед початком зйомок. В одній із сцен героїня цієї Кендрік зізнається, що рахувала карти в блекджеку, щоб заробити грошей. А ти в курсі, що Бен Аффлек є, ну, просто суперпрофесійним гравцем в покер і блекджек? Настільки професійним, що в деяких казино Лас-Вегаса йому заборонено грати через його вміння професійно рахувати, прораховувати карти, прораховувати ходи.
2: Ні, я про це не знав.
1: Я, чесно кажучи, теж про Бена Аффлека такого не знав. Ну, типу, для мене він такий, ну, завжди серйозний. Ну, типу, ну, казино і Бен Аффлек це на різних континентах для мене раніше було, а виявляється, що ніт.
2: А виявляється, що ніт. Є цікаве... Так,
1: так,
2: каже.
1: Що?
2: Я хотіла ще про Крістіана Вульфа розповісти. Ага. Ти, до прикладу, знав, що для цього фільму режисер обрав дуже рідкісне бойове мистецтво, індонезійське, є таке пенчак сілат. І воно базується на дуже блискавичних, жорстких і максимально економічних ударах. І це в фільмі дуже прикольно підкреслює те, що сам герой аутист, да? І він скрізь шукає оцю математичну точність, симетрію, і при цьому всьому він ще б'ється так, як аудитор.
1: Ну, я думаю, що математикам цей фільм точно зайде, тому що як в «Інтерстелларі» використовувались реальні формули і моделювалися реальні закони фізики, так і в цьому фільмі використовуються реальні математичні закони, реальні правила, реальні догмати. Є такий закон Бенфорда, згідно з яким в справжніх масивах даних цифра 1 на першому місці зустрічається набагато частіше, ніж цифра 9. Тобто фальсифікатори, які намагаються підробляти документи, намагаються підробити якісь там бухгалтерські звітності, вони про це зазвичай не знають і на цьому паляться. А це, ну, і використання цього закону дозволяє, частіше дозволяє аудиторам швидко знаходити брехню у справжніх фінансових махінаціях.
2: Ну, тепер про це всі знають.
1: Ну, тепер будуть знати. Я кажу, слухайте Терен ФМ, ми вас навчимо.
2: Ми вас навчимо, так. Ну, і варто, звичайно, сказати про те, що цей фільм став хоч і несподіваним, але доволі гнучким комерційним хітом для студії Warner Brothers. При бюджеті у 44 мільйони доларів стрічка заробила у світовому прокаті понад 155 мільйонів. І фільм, по факту, став однією з найприбутковіших оригінальних картин року. Отримав він номінацію на жанрову премію «Сатурн» у категорії «Найкращий трилер». Також номінувався він на європейську премію «Джоптер Award» на найкращу чоловічу роль. Тоді Бен Аффлек номінувався. Ну і отримала загалом високі оцінки від там асоціації каскадерів за видатну реалістичну постановку трюків та інше.
1: Ну і в цілому, друзі, після перегляду аудитора в мене склалося таке враження, що, ну, типу, в мене не залишилось жодних питань. У мене жодних питань не залишилось. Це такий зразковий приклад розумного кінематографа, який і психологічну драму в себе взяв, і класний бойовичок, щоб розважитись. І в цілому якась глибока філософська думка в ньому присутня. Ну, типу, що не треба сприймати людину за, ну, як це правильно, за зовнішністю, чи як, типу, він каже, що кожна людина, яка здається там, можливо, дивною, може тримати в собі якийсь величезний потенціал. Просто ти дивишся і його можеш не помічати, а всередині набагато-набагато більше. Ну, Питань до цього фільму не виникає зовсім. Раджу подивитися абсолютно всім. Здирайте всі ярлики, на вечір переглянути, це буде просто супер. Ну, а якщо хтось раптом захотів переглянути цей фільм, або ж відкрити для себе щось нове, наступна інформація на правах реклами саме для вас.
2: На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми і улюблені шоу – все українською мовою. Можна дивитись на телевізорі, телефоні чи ноутбуці, вдома, на відпочинку, на роботі, в будь-якому місці, в хорошій компанії ввечері. А якщо ви скористаєтесь ще й промокодом teran.fm, отримаєте 3 місяці безкоштовної підписки. Тож обов'язково спробуйте, дивіться хороші історії, адже вони краще завжди звучать українською і в компанії найближчих і найдорожчих. Реклама на Терен ФМ.
3: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь
4: і «Українське ТВ».
5: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teran.fm та отримай 3 місяці підписки.
4: Подробиці на «Українське.ТВ».
6: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується наш ранок. На деяких територіях все ще оголошена повітряна тривога. Якщо це у вас, будь ласка, не ігноруйте і потурбуйтесь про безпеку, перебуваючи в укриттях. Сьогодні ми продовжуємо вітати бухгалтерів з Днем бухгалтера. І знаєш, Юна, про що я подумав?
0: Про
2: ну,
0: що?
2: Як би там не було, щоб там бухгалтери не рахували, там, чи це будуть голоса кіноакадемії, чи цифри, ну, з цифрами все ж таки бухгалтери працюють набагато частіше, ніж чимось, якимись іншими даними. І знайшов я дуже цікаві факти. Ну, типу, я так розумію, що бухгалтери, як ніхто, в цих справах розбираються. Чи ти знаєш про парадокс днів народження?
0: Ні, не знаю.
2: Ну, я думаю, бухгалтери би порахували це швидше і пояснили би краще, ніж я. Ну, я зараз спробую буквально на пальцях. Є такий парадокс. Якщо в кімнаті зібрати 23 людини, то ймовірність того, що серед цих 23 людей у двох з них співпаде дата народження, дорівнює 50%. Ну, типу, або співпаде таке, або не співпаде.
0: 50-50.
2: Та-та. Але якщо людей буде 57...
0: то точно співпаде.
2: То ймовірність того, що хоча б вдвох з них співпаде дата народження, дорівнює 99%.
0: Цікаво, це теж рахують бухгалтери?
2: Ну, я думаю, вони теж точно можуть це порахувати. Ти в курсі про феномен аркушу паперу? Якщо взяти... Мені це нагадує анекдот про велику таблетку аспіріну. Якщо взяти аркуш паперу, його товщина дорівнює приблизно 0,1 міліметра. 0,1 міліметра. Якщо його скласти 42 рази, ну, тако навпіл, клав, ще раз, 42 рази, то товщина цієї стопки досягне 384 тисяч кілометрів. Щоб ти розуміла, цього достатньо, щоб, ну, це приблизна відстань до місяця. А якщо раптом не вистачить, то якщо його скласти 103 рази, то товщина цієї стопки паперу буде більше за весь нині відомий Всесвіт.
0: Я от зараз тебе слухаю, ти ці, значить, цифри, згини, кілометри говориш, і я розумію, я точно не бухгалтер, в мене це взагалі не вкладається в якусь одну історію в голові.
2: Ну, добре, ти колись різала апельсин?
0: Ну так.
2: Коротше, є такий парадокс, ну, теорема у геометрії, парадокс Старського. Якщо взяти якусь кулю, ну, щоб було зрозуміло, апельсин, порізати її на якусь певну кількість частин, до прикладу, там, на 5 чи на 7, то з цих двох, ну, з цих кусочків, методом там всяких повертань, обертань, складань, можна зробити два апельсини абсолютно такого ж об'єму.
0: Ну, я бачила такі всякі прикольчики в тіктоках, коли
2: там
0: щось складають.
2: Єдине, що з точки зору фізики, це неможливо, тому що існують такі поняття, як атоми, молекули, але з точки зору математики і геометрії, це абсолютно реально.
0: Прикольно.
2: Ну, типу, той самий об'єм, як то кажуть, помножили на два. Можливо, можливо, колись це буде якось використано. Ну і там взагалі з цифрами дуже багато різних приколів. Я не знаю, чи користуються бухгалтери цим. Якщо нас слухають бухгалтери, могли би написати, чи стикались колись, чи не стикалися. Ну, типу, там, як паліндромна досконалість. Можна взяти будь-яке число, яке складається виключно з одиниць, і якщо його помножити на самого себе, то вийде абсолютний паліндром. Ну, тобто вийде число, яке як з одної сторони, так і з другої сторони читається однаково.
0: Як цікаво.
2: Ну, я думаю, що бухгалтери, вони, напевно, в чомусь магі, тому що ілюзіоністи дуже часто використовують отакі математичні фокуси,
0: трюки.
2: Математичні закони, математичні трюки, математичні парадокси використовують у своїх ілюзіях, щоб створити вау.
0: Ну, цікаво, якби бухгалтер був ще й ілюзіоністом, то це прям знов нас приводить до фільму, про який ми сьогодні говорили. Ось, але, до речі, попри те, що все одно бухгалтерам, я вважаю, що творчість в їхній професії таки існує, але цікаво, що от на ринку праці, до речі, бухгалтер досі найзатребуваніша і найстабільніша посада, робота, фахівець.
2: Ну, так, звичайно, я ж з самого початку ще казав, що без хорошого бухгалтера бізнесу не буде. Ти можеш що завгодно робити, але без нормального бухгалтера. Ти або сам стаєш хорошим бухгалтером, або шукаєш собі хорошого бухгалтера.
0: А знаєш, як жартують про хорошого бухгалтера? Коли хороший бухгалтер – це той, який економить більше, ніж заробляє.
2: Ну, так. Це точно так же, як і про барменів і офіціантів. Хорошому бармену, хорошому офіціанту зарплата не потрібна. Бо вони настільки хороші, що в них чай більше, ніж будь-яка зарплата.
0: Дякую за пояснення. Я просто ніколи в цій сфері не крутилась. Тому мені...
2: Знайшов ще одну прикольну тему. От ми сьогодні згадували про те, що в фінансових звітностях число 1 на першому місці зустрічається набагато частіше, ніж число 9. Ти знаєш про магію числа 9?
0: Ні.
2: Якщо взяти будь-яке число, помножити його на 9, а потім складати цифри з отриманого числа до тих пір, поки не вийде одне число, то вийде 9.
0: Тепер знаю, я можу себе віднести
2: Можеш навіть перевірити. І ще дуже цікавий прикол знайшов. Це, напевно, італійці краще можуть пояснити, ніж я. Прикол зі словом «піца».
0: Ну?
2: Він теж абсолютно математичний. Якщо, в італійській «піца» це ж P-I-Z-Z-A. Дві «Z-ки».
0: Угу.
2: Якщо взяти... і піцу, її радіус буде дорівнювати Z, а товщина буде дорівнювати A, то формула об'єму піци буде дорівнювати число P, помножити на Z, помножити на Z і помножити на A. Ну, от такий прикольчик. Я думаю, можливо, тому піцу так назвали.
0: Можливо.
2: Хоча наша тоді дописувати, що це там метрова піца. Можна ж було просто там формулою якоюсь чи об'єм. Вам 20 кубічних сантиметрів.
0: Вам 20 кубічних. Це точно.
2: Задушнив тебе трохи, так?
0: Да, я слухаю.
2: Звукайте. Звукайте, шановна.
0: Я просто людина, яка, для мене фізика, математика – це прям взрив в мозку. Але я, до речі, можу тобі розказати про найвідомішого бухгалтера в історії. Окрім засновника бухгалтерії.
2: Це той, який посадив...
0: Да, Френк Вілсон. Це той, який допоміг посадити Аль Капоне до в'язниці. Да. Бо виходить, що Аль Капоне якраз спалився на фінансових документах. І,
2: як спалився, слухай? Він не спалився.
0: Завдяки цьому Френку Вілсону довели його причетність і посадили його за грати.
2: Це просто називається «Хто шукає, той завжди знайде». Бо якщо я не помиляюсь, я колись дуже давно там виходив фільм про Аль Капоне, і в бекстейджах до цього фільму там розказували цю історію, що вони скільки, 5 років шукали, переривали всі записники, всі нотатки, всі чеки з піцерії, з барів, переривали, щоб знайти, що він таки ухилявся від податків. Це було настільки по краю леза йшли, але все одно, бач, цифри перемогли.
0: Да, це багато чого вирішують, виявляється, в житті.
2: Ну і в цілому хороший бухгалтер, він може як посадити гангстера, так і врятувати від тюрми добропорядну людину.
0: Да, це ж не дарма кажуть, що найцікавіші історії про компанію завжди знає бухгалтер.
2: Можливо, тому вони себе так поводять під час корпоративів новорічних.
0: Да, коли...
2: Море по коліна. На моєму власному досвіді одні з найяскравіших зірок на новорічних корпоративах – це саме бухгалтерія. Там дівчата вміють відпочивати, вони вміють і працювати, і, судячи зі всього, вміють так відпочивати, як ніхто.
0: Для мене це зрозуміло. Це коли ти цілими місяцями сидиш, рахуєш, знаходиш, і тут нарешті корпоратив.
2: А їм же треба потім буде порахувати всі видатки на цей корпоратив.
0: Я думаю, що бухгалтери завжди розумні і все наперед рахують.
2: Ой, друзі,
0: можливо, це міф про бухгалтерів, але мені здається, що вони завжди на крок попереду.
2: Друзі, будемо продовжувати наш сьогоднішній ранковий ефір. Якщо є що сказати, номер телефону в студії у нас незмінний 097-610-10-00. Пишіть будь-які ваші думки, цікаво буде дізнатися.
0: І привітання вашим бухгалтерам.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.
3: Yeah.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується наш ранок. Наголошуємо на тому, що в деяких регіонах все ще шириться повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її, перебувайте в укритті. А ми ж сьогодні вітаємо усіх бухгалтерів України з Днем бухгалтера. Дай Бог, щоб у вас завжди зводився дебіт з кредитом.
3: І було що рахувати.
2: Не тільки рахувати.
3: Вітаємо, що говоримо про, і про цю професію, і загалом про гроші. Вони ж важливі.
2: І про цифри в цілому. Я так собі подумав, що враховуючи контекст, в якому ми живемо, враховуючи ситуацію, враховуючи обставини, напевно, кожен українець, в першу чергу бухгалтер, особливо зранку, або в обід, або ввечері, коли підбиває свої витрати за день, і треба ж якось так розрахувати, щоб дебіт з кредитом зійшовся таким чином, щоб лишилося там ще якихось гривень 100 на донати. Бо треба ж підтримувати.
3: Я думаю, зараз кожен українець веде таку бухгалтерію.
2: Так, я скажу, кожен українець в чомусь такий бухгалтер. Адже підтримувати Сили оборони України – це наша пряма, наш прямий безпосередній обов'язок. Наша пряма безпосередня відповідальність. Наша, краще, я завжди кажу, краще я кави не вип'ю, але донат закинути, просто святе.
3: Якщо ми вже згадали про український контекст і нагадали всім за щоденні донатики, то ще варто і згадати все ж таки про бухгалтерів, бо виявляється, їм українським трошки важчіше, ніж іншим. Знаєш чому? Через те, що...
2: Типу блекаути, треба звіти подавати.
3: Навіть не через це, бо впродовж оцієї нашої української історії українські бухгалтери якраз пережили кілька великих реформ. Типу спочатку перехід від радянської системи обліку на національну, потім від тих стандартів, які були визначені раніше, до впровадження міжнародних стандартів європейських, і зараз досі ці реформи ще досі відбуваються. Потім перехід на цифрову, і досі в них немає, ти розумієш, спокою в цих бухгалтерів.
2: Але я в них чомусь впевнений. Я впевнений, що вони все це подолають, зі всім впораються. Ну, що вони українці, а українці всі розумашки.
3: Звичайно, тут взагалі немає навіть що додати. Поруч
2: а
3: з цим...
2: це треба ще не забувати про те, що окрім цих постійних змін і моніторингу цих всіх постійних змін, ще дуже багато бухгалтерів працюють на безоплатній основі в благодійних фондах.
3: Так.
2: Тому що жоден благодійний фонд без бухгалтера не вивезе.
3: І взагалі прозорості і як волонтерській роботі, і загалом, це завдяки бухгалтерам, вони стараються, аби все було чітко, гарно і прозоро, і щоб всі звіти були вчасні, і щоб держава наша заробляла теж, адже ми ж наповнюємо наш бюджет податками, а як нам знати, як його наповнити, як не спитати про це у бухгалтера?
2: Та й в цілому українське податкове поле, воно ж постійно змінюється, там, як ти казала, оці постійно нові закони, регулярні оновлення форм звітів,
3: цифровізація,
2: блокування податкових накладних, зміни лімітів для ФОПів, це якось так стало непомітно нашим буденням.
3: Буденністю.
2: Сірою буденністю, яка отако просто пропливає, як пейзаж за вікном вагона.
3: Але біля слів «бухгалтерія» сірий не використовується. Використовується білий або чорний. Бухгалтерія, вона така, вона сіра не буває.
2: Зовсім інша справа, там американські бухгалтери. Вони працюють з чіткими інструкціями, які не міняються вже десятиліттями. Українські, та ти правильно, дуже правильно підмітила, що ранку починає з каву, з читання новин від податкової, там якісь постанови Кабміну, якісь нові законопроекти, ще щось. І я сам часом дивлюся новини, думаю, боже, вони все ще міняють, знову щось міняють. А бухгалтери, вони ж тримають руку на пульсі цих подій, вони за цим ділом слідкують.
3: Так, я тобі навіть скажу, Елю.
2: Є в Україні, вибач, я переб'ю, потім забуду, а чи є в Україні пам'ятник бухгалтеру?
3: пам'ятник бухгалтеру, здається, немає.
2: Чому?
3: Ну, не зрозумів.
2: Не можна поставити якусь рахівницю велику, там, чи калькулятор, чи... Бо, ну, враховуючи, як розвивається штучний інтелект, є в мене така підозра, що років через 10-15, а може навіть і швидше, бо 29-й рік не за горами, ну, типу, ШИІ буде робити всю бухгалтерію сам.
3: Ну, не знаю. Ну, до прикладу, я як людина, в якої є ФОП, яка сама платить податки, немає такого року за останні, скільки там, 6 років, щоб я хоча б раз не зверталась до бухгалтера, бо обов'язково є якісь зміни, змінилася форма і ще щось. Ну, типу, я хоч і навчилась це все робити сама, але все одно мінімум раз на рік до бухгалтера треба звертатись. Да. Є пам'ятник гривні. Є скульптура банкіра в Полтаві і в Одесі, до речі. А от бухгалтеру, виявляється, нема. Даже є пам'ятник бізнесменові,
2: от,
3: а бухгалтеру ще не встановили в Дніпрі.
2: Так, це кричуща несправедливість. Я треба терміново скликати...
3: Сесію Верховної Ради України виносити законопроект.
2: Ні, ну, як мінімум, якусь петицію можна написати. А що, а як це так, немає пам'ятника бухгалтеру?
3: Ну все, беремося за петицію. Зараз донатик скинемо і зразу беремося за петицію. Отже, шановні бухгалтери, люди, які мають відношення до загалом аудиторської, податкової системи в Україні, ми вам дякуємо.
2: І незважаючи на те, що пам'ятнику поки що немає.
3: Да, ми все одно пам'ятаємо про вашу роботу кожного дня і знаємо, що ви теж забезпечуєте підтримку нашого тила. Отже, всіх сьогодні вітаємо, відзначаємо, дякуємо і нагадуємо, щоб ви попіклувалися про себе.
2: Я від себе ще подякую бухгалтерам. Адже завдяки саме бухгалтерам керівники наші сплять вночі спокійно.
3: Гарно, і мають гарний настрій зранку.
2: І мають зранку гарний настрій. Спасибі вам, шановні бухгалтери.
3: Спасибі вам. Наше шановне товариство, вам теж спасибі, що сьогодні прокидалися разом з нами. Ми не прощаємось, бо завтра ще головний день тижня, п'ятниця. І ще потереванимо з вами о 8:20.
2: Всім па-па!
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
3: Теревенили, теревенили і натеревенили.
4: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Це вже було, я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: І повзалі найвучову, і гуркочі, і порчі, відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчи. Хвиля радісно плюскоче, дали

що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: український код.
1: Катерина Зарицька могла обрати спокійне життя інтелігенції. Вона була донькою видатного математика Мирона Зарицького. Проте вона обирає підпілля. Поки чоловіки тримають фронт у лісах, Катерина стає мозком інфраструктури української повстанської армії і створює систему, яка живить армію в умовах повної конспірації. Під псевдонімом «Монета» Зарицька очолює Український Червоний Хрест. Це мережа підземних бункерів-шпиталів, де проводять складні операції при світлі газових ламп. Вона організовує збір медикаментів по всій країні та готує тисячі медсестер. Катерина – довірена особа Романа Шухевича. Вона не лише передає звіти, а й знає, де переховується керівництво підпілля. У 1947 році її затримали під час перестрілки. Вона намагається вжити отруту, щоб не здати шифри. Але її рятують для допитів. Радянська система карає Катерину, і вона отримує 25 років суворого режиму. Цей термін Зарицька відбуває повністю, не зрадивши жодного імені. Інколи боротьба тримається на вмінні організувати побут, вилікувати пораненого та зберегти спільну таємницю.
0: Український код – голос незламних.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери ще не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступний хостинг!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GeoHost!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

змагання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 13 на Терен-ФМ. Час новин і про головні події життя країни та столиці далі у випуску. Сили оборони України уразили 6 танкерів та 2 буксири в акваторіях Чорного і Азовського морів. Судна використовувалися Росією для транспортування нафти та нафтопродуктів, а також забезпечення паливом військових підрозділів РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Там також підтвердили, що у ніч на 16 липня наші підрозділи Сил оборони завдали удару по нафтобазі окупантів на Донеччині і уразили склад РЕП армії РФ на Луганщині. У Києві та регіонах почали збиратися учасники мирних акцій на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Протести анонсували через рішення Зеленського не пропонувати повторно кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Наразі у Києві присутні понад 1400 осіб і люди продовжують підходити. Вони скандують «Сирський геть», «Федоров міністр оборони» і «Влада – це народ». Тощо. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу» з місця події. Акції проти звільнення Михайла Федорова відбуваються також у Львові, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Тернополі та інших містах України. Заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров подав рапорт на звільнення через усунення з посади міністра оборони Михайла Федорова. У рапорті заступник командувача повітряних сил зауважив, що звільнення Федорова спричинить блокування реформ у протиповітряній обороні, що призведе до чисельних жертв та руйнувань у результаті агресії РФ. Водночас сам Михайло Федоров провів брифінг для медіа на тлі акцій протесту в Києві та інших містах. Як повідомляє Суспільне, за словами Федорова, мета брифінгу – показати, які оборонні рішення вже вдалося вибудувати, що необхідно зберегти після його відставки та які проблеми досі потребують вирішення. Зокрема, розкритикував головнокомандувача Олександра Сирського за блокування ініціатив та неготовність говорити про проблеми. Він також повідомив, що президент Володимир Зеленський сказав йому, що не планує змінювати Сирського на посаді головнокомандувача. Верховна Рада сьогодні підтримала подання президента про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Кандидатуру Корецького підтримали 289 депутатів. Він став четвертим очільником уряду за час президентства Володимира Зеленського, замінивши Юлію Свириденко, яка пропрацювала на посаді трохи менше року. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер протягом свого останнього тижня на посаді проведе 16 липня, тобто сьогодні, у Києві, переговори з президентом України Володимиром Зеленським, запевняючи, що залізна підтримка України з боку Великої Британії завжди буде незмінною. Про це повідомляє прес-служба британського уряду. У коментарях перед своєю поїздкою Стармер заявив, що стійкість українського народу з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 22-го року зберегла безпеку Європи. З 1 січня 2027 року посадові оклади працівників державних і комунальних закладів культури, визначені відповідно до єдиної тарифної сітки, а також Українського культурного фонду та Українського інституту книги, зростуть на 70%. Відповідне рішення про перший етап реформи оплати праці ухвалив Кабмін. Уряд доручив обласним адміністраціям забезпечити виконання постанови у закладах культури, що належать до сфери їхнього управління. На Одещині в нацпарку Тулузівські лимани науковці зафіксували приліт близько 500 рожевих фламінго. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив еколог Іван Русів. За словами науковця, птахи дуже довго шукали безпечне місце для гніздування, зрештою обрали одне, де створили гнізда та намагаються утриматися колонією. Еколог зазначив, що за 2-3 тижні буде зрозуміло, чи вдалося фламінго вивести пташенят саме цього року. Колишній оператор 3-го полку ССО Віталій Онойко пройшов 525 кілометрів в іспанських Піренеях. Свій 25-денний гірський похід ветеран присвятив побратимам, які віддали життя за Україну, повідомили у підрозділі. Упродовж усієї подорожі Віталій спілкувався з іноземними туристами, розповідаючи їм про війну в Україні та розвиток ветеранського спорту. За його словами, похід також допоміг йому переосмислити багато життєвих моментів.
0: ТРНФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні збережеться мінлива хмарність, без опадів. Лише на Закарпатті, в Карпатах та на південному сході країни вдень місцями короткочасні дощі, можливі навіть грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від 25 до 30 градусів із позначкою плюс. У Києві та області теж мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура повітря буде від 28 до 30 градусів тепла, на Київщині – плюс 25, плюс 30 градусів. Цим ми завершуємо випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі ТРНФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: ТРНФМ.

0: Одного разу у студії.
1: Вітаємо, товариство, як завжди, одного разу у студії збираються дуже хороші люди. Традиціям своїм ми ніколи не змінюємо. Поруч зі мною моя чудова колега Юна Крушинська.
2: Вітаю, мене товариство.
1: Мене звати Андрій Заславський. І сьогодні нашу компанію розбавив, ну не розбавив, а навпаки привніс в неї ізюмінку. Слухай, ізюмінка – це щось таке маленьке і засохше, правильно?
2: Родзинка, Андрію. Родзинка, по-перше. А по-друге, ну, нашого гостя…
1: В будь-якому випадку слово неправильне.
2: Точно не назвеш родзинкою.
1: Персик!
2: В нашій студії сьогодні Андрій Брунов. Це український відеограф, режисер та медіапідприємець, співвласник креативної агенції «Міністерство контенту». І просто дуже-дуже сонячна людина, яка вже навела шуму в нашій студії і загалом в нашому офісі. Привіт, Андрію.
3: Привіт, привіт, привіт. Пау-пау-пау-пау-пау.
1: Так, у мене теж є така кнопка. Андрію,
3: привіт.
1: По-перше, раді тебе бачити, що ти раді тому, що ти знайшов, викроїв годинку для того, аби приєднатися до нашої розмови.
3: Дякую, що запросили.
1: Та, завжди.
3: А ми
1: завжди
3: з тобою вже з якої старої гвардії тої, медійної? Ого-го.
1: Але тільки давай не будемо нікому про це розказувати.
3: Ніколи.
2: Секретики.
1: Друзі, якщо хтось не знає, Міністерство контенту – це люди, які займаються безпосередньо контентом. Реклами, тіктоки, ролики для інстаграму, все, що завгодно. Ну і плюс креативне агентство – це безпосередньо реклама.
3: Все зашили в назві, так би
1: що,
3: мовити.
1: Які бренди, з якими брендами працюєте?
3: Ну, зараз закінчили з львівським. Оце вийшла нова лімітована банка 17-15. Львіварня у Львові. Дуже гарний, чудовий музей пивоваріння. Джети, оці самокатики сині, що по всій Україні.
1: Ну, за це тобі дякую, напевно. З половини водіїв не скажуть точно.
3: Точно. От в нас то, що відкрилося, КЛР-бас. Та багатько. І маленьких, і великих, агро, та майже все, що є в інтернеті, десь ми або писали, або точечно якось знімали там по 1-2 ролика, або якось вели, або були, як то кажуть, Паша, мій колега, любить сірі кардинали. Десь там сценарієм помогли, десь ідейку закинули. Таке, усюди десь намагаємося пхати свої щупальці.
1: Такі собі місцево розливу Баканови.
3: Трошечки. Хочеться бути до всього цікаво дотичною.
1: Угу. Дивись, враховуючи те, що, ну, ти кажеш, там, десь кругом якось дотичний там щось, напевно ж є і хейтери, враховуючи те, що робите контент. Ти колись сказав таку фразу: хейтерів своїх треба любити.
3: Більше навіть, ніж своїх лайкерів.
1: Багато хейту прилітає взагалі?
3: Завжди, завжди. Це ж класно. Ну, в тому плані, що завжди люди, які нічого або не хочуть робити, або їм ліньки, завжди гонять на людей, які щось роблять. Вот. Зараз в епоху соцмереж, грамотно, ну, коли тебе хейтять, там не булять, не обзивають, хейт – це завжди статистика. Тобто на цьому половина контенту побудована, там війна Макдональдса і KFC, BMW і Мерседесу, все. Це ж такі дружно-недружні вкиди, які
1: фреймут
3: роблять статистику. Да, це ж завжди. Якщо про тебе говорять, значить ти десь на слуху. От. Якщо про тебе мовчать, це вже погано.
2: Так, люди люблять драму, люблять напругу, люблять емоції, а коли ще їм для цього не потрібно вставати з дивану, то це взагалі. А коли це просуває наш контент, ми що радімо?
3: Це ж робота, це ж кожна відеоробота, кожне щось – це обличчя твоє і бренди. От сьогодні прем'єра «Одіссеї» Крістофера Нолана. І це, по-перше, його там вже 99% на Rotten Tomatoes, там глядачі взагалі в восторгі, але минулий було 3 тізера, там всі голівудські майже зірки, але минулий тізер «Одіссеї» був найзалайканіший у Ютубі у світі. Тому що взяли Олену Троянську, чорношкіру акторку, там один по гендерним, то всі там римляни, афіняни, і там дуже багато гендерно змінених акторів, захейтили, все. Фільм виходить, і на цьому хайпі люди: а подивлюсь, що то за фігня така. А потім виходять і ставлять оцінку 99, бо кажуть, це зараз найкращий фільм Нолана, я десь на днях теж маю піти подивитися.
2: Андрій, але я знаю, що ти теж, ми не про все розказали з твоєї діяльності. Ти дуже багато працював із зірками, знімав їм кліпи.

0: Не так багато, як хотілося б, звісно.
1: Ну так, амбіції – це
2: але
1: завжди
2: чекай,
1: добре.
2: Але чекай, ти ж не закриваєш бізнес. Ще.
1: Але от я хотіла запитати, з ким тобі найбільше запам'яталась робота? І взагалі, можливо, є якийсь проект, чи якийсь кліп, чи робота, де ти такий прям, от це я буду пам'ятати.
0: Ну, щоб це не займатися самовихвалянням, для цього є трец, щоб ввечері щось там написати і там пукани полетіли. Для мене на даний момент найдушевніший зараз Павло Миколайович Зібров. От, пару кліпів робили. Це такий... ти ще з людиною ще не познайомився, тобто ви просто там перший раз ручки пожали, а це от ніби вже... Приїхав дядько в гості, з яким ви вже там 20 років знайомі. От. Ну, це людина-душа просто. Павло Миколайович, респектос.
2: До речі, про всіх виконавців, які ще з радянських часів, от іменно української сцени.
0: То який?
2: Павло Зібров – це один з моїх, до речі, кумирів. Не дарма його називаю пане Зібрембо.
0: Є. А як він собі ребрендеринг зробив вуса бренд? Він його якийсь час трошки його не було чути, і потім оце вуса бренд, і зараз він до нас в Хмельницький в клуб приїжджав, і він зараз клубні програми він розриває вообще.
2: Це дуже і дуже круто. А окрім кліпів і контенту для соцмереж, є якісь амбіції, можливо? Можливо, велике кіно, повний метр, художній,
0: документальний. Як людина, який пригодився диплом, бо я режисер, і воно мені в житті допомагає, звичайно, рожева мрія – це кіно. Ну, який режисер без кіно? Ну, це що, життя профукати чи що? Вот. І дуже там, однак, на початку війни одну короткометражку ми знімали про діток, коли це в Маріуполь прилетіло, по діткам. І ми знімали, тут є такий режисер Василь Київський, він дуже багато знімав для МЧС фільмів рятувальників. І ми разом зняли роботу, вона називалася «I never grow». Я ніколи не виросту. Саме про ті дитячі мрії, які, на жаль, ніколи вже не здійсняться. Вот. Але там до 5 хвилин воно було маленьке. А зараз такий, привідкрию трошки спойлер, зараз готуємо, почали вже такі чорнові драфти робити, фільм про Миколу Мазура. Це митець з Хмельницького, знаний по всій Україні і світу. Його фігури бачив кожен хмельничанин, а і в інтернеті теж такі на вартхаусних штуках він завжди десь згадується, це казали, що просто чувак, який свій час опередив. І зараз є змога штучним інтелектом дійсно повторити. Я вже робив навіть на телефон такі драфтики в парку Франка, що повністю забрати його фігури, почистити, щоб типу, був там, типу, нічого нема. Як воно ніби росте. Тобто, є такий...
1: Росте, рухається. В нього ж такі звірі, оці дивовижні,
0: да, дракони,
1: незвичайні.
0: Риби, да. І я як собі в голові за референс взяв, це остання посмертна роль Хіта Леджера, того, що Джокера грав в «Бетмені». Є воображарім доктора Парнаса. Він просто в різних локалізаціях по-різному називається. І там саме про чувака, який вигадував світи. І я думаю, о, наша тема. От, дядько, який ходив, і де нічого ще не було, вигадував свої мікросвіти, які зараз за допомогою штучного інтелекту можемо оживити. Лишилися ще живі родичі, лишилася купа його студентів, якими надихався. Можна і хочемо зробити як дві версії: типу, коротку версію художню, таке щось напридумувати, і таке, як типу, Netflix робить в тому плані, що трошки художнього, і інтерв'юшки як документалку. От, це все поки що в голові. Треба перенести на папір, а потім життя. Дай Бог, воно все типу, збудеться.
1: Дай Бог, чого ми тобі і бажаємо.
2: Дякую.
1: Бо якщо є амбіції...
2: В мене немає сумнівів, що так.
1: Да, якщо є
2: знаю,
1: амбіції...
2: Тебе, знаючи тебе.
0: І зробити прем'єру в нас в кінотеатрі Шевченка, зразу в парку Франка, де його скульптури. І це такий теж історичний кінотеатр, який він такий от він ламповий, ретровий. От. Ну, це все поки що.
1: Окей.
0: Це ж головне всесвіт послати, да, мислю, а вона ж якось потім камбекнеться.
1: А давай так, якби ти знімав документальний автобіографічний фільм про найважчий день у твоїй кар'єрі, який кадр чи момент став би кульмінацією цього кіно?
0: кожен ранок.
1: Це так співзвучно.
0: Прокидаєшся з квадратною кабіною і просто так, що сьогодні робити? Ну, щоб день не прийшов зря. От. Кожен ранок і кожен вечір. В принципі, цей. Ні для кого не секрет, для всіх творчих людей, що сон для слабаків і вихідні для слабаків.
2: Хто,
0: так що...
2: хто здох, той лох.
0: Боже.
2: А ми валимо.
0: Да, вот. Тому 24, я живу не по дням, по числам, по годинам, просто щось, дедлайн то святе, і ніколи, це вчора десь напоровся на TikTok, цей корпоративний гумор, що, що тут намальовано? Восьми ніг, от рахуй, раз, два, три, чотири, п'ять, в нього вісім, да? В мене дві. Ручки. Вот. А треба зробити мільйон задач. Вот. Але того, того такий шлях і обраний. В тому плані, то, що саме йти по творчості. І не мені вам розказувати, який він тяжкий, але він хоча б цікавий.
1: Тут да, нема що додати. Слухай, а розкажи трошечки тоді серйозніше про ринок. Взагалі, от ти насправді на цьому ринку дуже давно. Я не знаю, скільки років, але дуже давно.
2: Це тебе життя.
0: Телебачення, з весіль, да. З корпоративів, з ось. Кліпів, зі всього просто.
1: А контент – це зараз, ну, типу, дуже важлива і затребувана річ. Хочу тебе спитати, як розвивається ринок? Чи зараз на ньому комфортно? Чи повпливала повномасштабка на нього? Ну, чи ти відчув якісь зміни? Взагалі,
0: все,
1: опиши.
0: А в тебе є пади, щоб матюки запікувати?
2: Є, але я боюсь, що, ну, хотілося б почути.
0: Зламаємо пад, зламаємо пад.
1: Так
0: просто.
1: Завжди, як про ринок, то зразу матюки.
0: Да. Ну, якось, взагалі, фото, відео, індустрія контентного ринку. До в 2014 році з'явився Інстаграм. В 15-му, чи 16-му, чи 17-му я можу помилятися, і хай я помилюсь, коли з'явився контент, це, по суті, це всі були такі роздважальні, танцювальні платформи, селфачі, все. І от коли з'явився ковід, ми ще до повномасштабки дійдемо, перший такий вистріл ще не в ногу, а в п'ятку, в підколіно став з ковідом. Всіх позакривали дома, всі звикли ходити ринок, магазини, бутіки, кофточку попробувати, кросовочок помацати, кепочку вдіти, все, всіх позакривали вдома. І,
2: але
0: всі...
2: ж, вибач, я на хвилинку, але ж саме тоді, коли ковід стукнув, з'явилося дуже багато каналів, де люди просто дурньою вдома страждали,
0: так,
2: і якось
0: так.
2: Себе розвлікали.
0: А потім вони поняли, що це ще якось можна монетизувати. Якщо мені подарять кепочку, і я оце вдома буду щось в прямому ефірі її нахвалювати, зніму з неї якісь там танцювалки, і якщо в них ця кепочка потім продаситься, то мені вже дадуть і якийсь костюмчик на халяву, потім якусь кросовочки на халяву, а потім вже після третьої халяви я попрошу якусь денюжку, бо я вже розумію, що вони на цьому можуть вже заробляти. І почали дивитися в сторону китайського, американського ринку, подкастики, от як ми зараз знімаємо, от купляти які вже мікрофончики додому, вже якось, ще тоді, який вийшов, 8-й, чи X iPhone, чи 11-й, не пам'ятаю, тоді ще якості телефонів не хватало, якусь давайте мильничку купляти, щось оце робити. І потім людям, які позакривали орендами буквально свої магазини, поняли, а нафіга мені платити за оренду стільки магазину, якщо я можу собі вдома зробити дві притомних стіни позаду себе, поставити ті самі якісь футболочки, кросовочки, включити просто телефон або якусь камеру і просто по них розказувати, зробити собі там ФОП-карточку і нова пошта, то все розсилати. І от воно з такого аматорського почало набирати. Ми теж тоді якимось була там цей бренд меблів. Це ж я тоді ще в Києві жив, і не можна ж було виходити. Все, і нас там якимись правдами-неправдами машинами таксі перевозили в той магазин. Ми закривалися на ніч ролети і цілу ніч знімали цей. І TikTok тоді ще, ой, малолетки танцюють, щось якась фігня. Потім бачиш, ці малолетки набирають стільки лайків, дорослі думають, може, і ми ще потанцюємо, ну, якщо вже воно до того йде. І воно так ніби все розвивалося, ковід вже послаблювався, всі думаємо, о, зараз як піде, так і піде. І тут наші, забираємо матюки, екс-сусіди,
1: болотяні ми їх
0: болотяві, да, вирішили, що мало їм свого болота, треба ще до нас завітати. І все. І на початку війни що всі робили? Почали зразу гуртуватися. Да? Блогери, все, десь якісь волонтерські пункти, все, а контент не зупинявся, тому що донати, збори, якось цю тему треба було качати, і ті блогери, в яких 100, 200, півмільйона підписників, почали підривати людей, які навіть хотіли ставати блогерами, там 10-20 просто підписників. І ми тут були в кінотеатрі Шевченка, зустрічали і біженців, дівчата в день чергували, хлопці вночі. Наше було двоє кумів, ми собі так назвалися кумбат. Робили бомбосховище, все, але контент не зупинявся. Я пам'ятаю, Маринка Круть приїхала на бандурі, давала концерти, артисти, все. І от і так, як воно якось, ну, якось вигрібли з цього. В тому плані, що зрозуміли, що...
2: Війна війною, а контент повинен, хтось повинен.
0: Медійка – це дуже велика зброя. В плані того, що і за медійки, і за як на болотах качається медійка, що навіть люди, які, може, навіть і не хотіли тої війни по ту сторону кордону, вони її захотіли, бо їм її нав'язали через медійку. От. І зараз куча цих антиросійських блогерів ходять, питають людей, десь він там живе, він навіть ніколи там в Москві ще ні разу не був, але його питають, що ви там? Та ні, треба йти, це Київ за 3 дні. Він навіть не розуміє, що він говорить, але його кожного дня в Ютубі, на першому цьому каналі Соловйови, бо це качають, і вони вже несвідомо то роблять. Так що і круто, що наші за медійку плотно взялися, в тому плані, що теж по світу пояснювати, що тут робиться. Бо якби не було того самого Інстаграма, Тіктока, як раніше просто там телебачення було, я думаю, що не було б зі світу стільки так це бігом все висвітлятися, і стільки світових зірок. Це ж на початку війни форсилося, що оце там світові зірки читали вірші українською. Це ж теж, що великі блогери це все відмічали, так що медійка – це ще ого-го.
2: От бачите, згадав за Тікток, я просто пам'ятаю, коли з'явився Тікток, я на нього подивився, думаю…
0: Тю!
2: Та ні, це якась дурня. Я I'm too old for all of this.
0: Вік тільки в голові.
2: А зараз я дивлюся, я розумію, що... Ну,
0: а зараз ти вже хочеш скейт, ти вже хочеш розову кепку.
2: Тікток це дуже... Ні, ну почекай. Воу.
1: Андрій, я
2: до
1: хочу тебе таким побачити.
2: Ну, можливо, поки що. Я дуже люблю це слово, поки що. Я про те, що зараз мої переконання і ставлення щодо Тіктоку, і той же самий трец, в який я, клянуся...
0: Зайди, кайф, там дуже так людей бомбить страшно.
2: Дуже не хочу. З мене вистачило свого часу Твіттера. Але я розумію, що це серйозна штука, що за нею сила, по-перше, за нею можливості, перспективи.
0: Ти можеш як повеселитися, так і повпливати, або вирішити якийсь там...
2: Тобто моя думка змінилася, особливо за останні 5 років. Чи є в тебе, чи було в тебе якесь переконання 5 років тому, яке кардинально змінилося? Ну, ти думав, що це ніколи не вистрілить?
0: Ну, я так за TikTok я зразу поняв, що це, серйозна штука, бо на початку цього ковіду жив з кінтом знімали квартиру, він півжиття в Китаї прожив, і він тоді ще казав, я теж тільки поставив, я ще не розумів, що там взагалі робити, ми там пішли в баскетбол пограти, 2 рази м'ячик кинули там під музику, там 3 доби, 0 лайків, та й все. А він тоді казав, 19-20 рік, за ці тікток-ферми, коли оце по 200 телефонів стоять, і ці будки з перегородками, і тут караоке, тут якась оця АСМР-ка, оце хр-хр-хр, тут якісь помади продають, і каже, і це в них вже заводи називаються. Як нас люди привикли, що завод це треба десь руками щось паяти, крутити.
2: Ні, ну там теж руками вже все роблять.
0: Там найки шиються, я адіки, тако повним ходом. Але сам факт. І що це дійсно комерційна велика машина. Ну і зараз ми це бачимо, що все, що виходить медійки зараз, зараз був цей ребрендеринг караоке на Майдані передачу, зразу хлоп через TikTok пішло.
2: Дивись, ти мене не дослухав. Я перепрошую, що я тебе перебиваю, але ти мене не дослухав. Я маю на увазі, я свого часу не вірив в TikTok, зараз моя думка змінилася. Чи є в тебе були в тебе якісь переконання?
0: З інстою так було. Я думав, що всі селфі роблять, фігня якась, А коли перший раз побачив, що вони поставили кнопку просувати, що можна кидати денюжку в рекламу, як мінімум просувати себе. От, ми тоді ще весілля знімали, тільки от починали, це я тільки мріяв переїхати в Київ, от, щось таке, ну, який режисер з освітою, ми там ще, цей, коли малі були, там, там собі реп-кліпи якісь знімали, я коли ще в Кам'янці вчився, все, і думаю, ну, ну, треба хочеться чогось більшого, все, як мінімум, щоб ми морду побачили більше людей. І тут кнопочка «Кинь 50 центів», і в тебе там буде там...
2: І буде мама, я в тілі.
0: І вже на тисячу людей та й більше побачу. Опа-па, значить, це може навіть комусь пропонувати, типу, вже якісь там тоді весільні агенції, себе продавати. Вот. То десь на другий рік інстаграму я вже поняв, що це вже...
1: Mm-hmm. А ну тепер завангуй, що буде з Фейсбуком? Він кончиться чи ні?
0: Ні, Фейсбук не кінчиться. Фейсбук – це більш така машина для...
2: Тільки не кажи це слово.
0: Ні, для машини, от там, наприклад, ми там знімали рекламу там в Запоріжжі для компанії, яка там зварку роботи роблять. В такому плані. Понятно, що їхня цільовуха – це великі бренди, оптові продажі, великі дядьки, може, великі дядьки і компанії з інших країн, з політики. І от їм TikTok просто там Instagram, як то кажуть, для підтримки штанів. Просто як іміджовий історія. Але свого клієнта, чи якісь там оптові продажі, що ти там продаєш не одну футболку, а зразу фурами там. От це для них Facebook. Тобто це такі як... Батя для старших, типу, в такому плані. А про вангування YouTube Shorts. От я ставлю на те, що таке, спорити, звісно, ще не будемо на гроші, не що. YouTube Shorts наступного року, він не обжене, але він зрівняється з TikTok'ом. Бо так, як YouTube зараз людей вчить, просто ти можеш, в тебе може всю життя грати цей костер на фоні, оцей, що 12-годинне відео, як костер, але два рази зайдеш на якусь рибалочку, якось щось, він один раз заповнить, і вже тобі YouTube шортики прилітають, дуже він класно вчиться.
2: Треба запам'ятати фразу,
1: так, Андрій,
2: треба
1: записуй,
2: запам'ятати
1: будь
2: фразу
1: ласка,
2: «батя для старших». Да.
1: Батя
2: дякую,
1: для
2: дякую, що оминули слово «пенсіонери».
1: І тепер будемо з тобою записувати YouTube шорти.
0: Дуже крута тема, да. А з вашим форматом подкастики, радіо, все нарізалося, щось на дві години
2: ну,
0: вийшло повне інтерв'ю.
2: Це ще все попереду.
0: Ва.
2: Це батя ще все попереду.
0: Батя для старших.
2: Ми тут батя для старших. в цій структурі.
1: Добре, тепер розкажи більше, Андрію, про свої професійні звички. От яка з них твоїм близьким чи друзям найважча в житті? Яка з твоїх професійних звичок?
0: То, що в мене рот не закривається, і біполярні рішення. Просто я зранку встав, оце шеф, все пропало. Нафіг ми це робимо? Все, в обід таки так, я цей світ на коліні поставлю. Просто.
1: Я прогну цю реальність,
0: да.
1: Я собі так кажу.
0: Тут якийсь дзвінок, якийсь клієнт щось там відмовився там, від якоїсь послуги, або сказав, ми подумаємо. Все, знов, нафіг ми це робимо? Боже, ще за офіс платити, що то, а той то сказав. Ой, а той не передзвонив, а той 5 днів не виписує. Вночі в 2 часа ночі щось робиш, думаєш, так, я зранку веду влог. Я вже 5 чи 10 разів записував в сторіс, що я починаю вести влог. Я завтра займаюся, тікток-агенція без свого тіктока. От, ми
2: ти
0: тож,
2: не повіриш,
0: ми...
2: я бачив цей сторіс і шукав цей влог.
0: No, нема, він, от.
1: Там не тільки сторіс, у тебе на сторінці і рілсики є про це.
0: Да.
1: Я вже йду знімати.
0: Завтра буде все. Це нам завжди пишуть, ви тікток-агенція, а покажіть типу, свій тікток. У нас там 5 відео залято, десь має 6-те десь залято. Я говорю, дивіться, ми козиряємо не собою, ми козиряємо своїми клієнтами і їхніми показниками. Бо зразу видно агенція, бо в людей, яким або нема роботи, або нема що робити. Сторісів, які ми круті. Топ. 5 спроб, коли набрати мільйон переглядів. Заходиш до нього, в нього там один якийсь напівляма залетіло, переглядів, остальні всі 230. Думаєш, ну ти свій топ-4 ще не виконав. Типу, значить, тебе є час займатися собою і собі круті рілси монтувати. Я краще це клієнту пару рілсів нових зробимо, або Павло напише пару нових сценаріїв, і ми або знайдемо нового клієнта, або залетимо в якусь там в якусь історію, типу, яка нам буде цікава.
1: Ти у своєму житті теж отак несешся, як говориш?
0: Ще хуже, взагалі. У мене по 100 разів в день міняється і настрій, і плани, і все, і таке. А це зараз ще з нашими реаліями часу, бо є і державні проекти якісь, і на вихідних там знімаємо цей буде і Кубок Мера, і то, і то, і то. А в плані того, що до війни, і коли ще ковід був, всі діла, то там... все, ми, я все кидаю, я переїжджаю. Ні, я вертаюся. Ні, я ну, і от таке, от, коротше.
1: З цим зрозуміло. Тепер головне питання, яке, напевно, всіх цікавить. Якщо раптово зникнуть соцмережі, інтернети і от це ваше все, що будеш робити? З якою думкою ти прокинешся зранку і з якою в обід підеш прогинати цей світ, да, ставить його на коліна?
0: Це по-любому буде щось мистецьке. Колись читали, от Андрюха знає, колись читали репчик, будемо писати вірші, будемо щось співати, будемо вертатися в музику, будемо робити якісь флешмоби, якось будемо до людей чіплятися. Не знаю, щось. Ну, тоді, от як станеться, так, от саме гірше, це ж оце зона комфорту, коли в тебе все хорошо. Тільки оце, як то кажуть, пукан підгорає, зразу такий, треба що-то робити.
1: Я це називаю штовханець еволюції.
0: О, собі запишу. Штовханець еволюції.
2: Даруємо. Чи є в твоєму щоденному графіку щось таке, що ти не відмовишся? Ну, ти кажеш, що ти по 10 разів на день можеш там міняється настрій, міняються плани, міняється ставлення, міняється відношення. Чи є щось в твоєму житті, яке ти там кожного дня чи раз в тиждень робиш, що ти не відміниш, навіть якщо тобі позвонить Стівен Спілберг і скаже: чувак, ти мені потрібен, приїжджай, будемо щось знімати.
0: В обід годинку поспати, перезагрузити трошки голову, бо я в 5-6 встаю з псом гуляти, а коли в 3 ночі лягаєш, от, вчу зараз себе спати, бо вже трошечки, коли за 35 перевели, от, трошечки вже гарантійка злетіла після 30, от, і це вже боком вилазить.
2: Бомба зірвана.
0: Да, 2 види сторіс, або відкритий ноутбук, і оце монтажний монтаж, тут хлоп, я вже з капельничкою лежу, трошки вже шина подздулась, типу. От. Але в обід десь, я навчився за всі роки, я колись стоя спав. Ще коли до повномасштабки були, трошки в Європу каталися, знімали, я один раз проспав аварію. Буз трошки перевернувся, і всі там кричали, панікували.
1: А це ти далі спав?
0: 9 місяців, да, навіть відео було. А мене вже розбудили на заправці. Я говорю, та я ще не хочу там не в туалет, нікуди. Типу, а півбуса счосаного, типу, от, бо на автобані тако трошки. Це я просто проспав аварію. От. Сидя, сплю вообще. От зараз ми, якщо на хвилинки 2-3 затихнемо, то буде...
1: Щоб ти розумів, в нас тут подушки лежали, бо я Андрій рідко,
0: ну,
1: але я от теж в обід люблю.
0: Коли ще на телебаченні працював, раз засипав, це вночі всю монтував, бо одна робота теж не модна, треба мінімум 2-3-5, правильно? А раніше ж оці камери великі були, що навушниками прив'язані до камери, все це зараз, все це блютуз, гарнітурки, все по-модному, і просто вже мені ведучий такого вже хлопає, щолкає, а я вже йду, і зі мною камера ведеться. Типу, от я сидя, тако згрупірувався, як пандочка.
1: Так, да, я знаю, як це буває, я теж на телеку працювала, бачила це на власні
0: очі. Так що
1: очі.
0: В обід поспати на годинку, просто будильничок, а ви це точно поймете, коли ти цілий день нікому не нужен, цілий день весь світ на тебе кладе просто. Ти кажеш, я з часу до 2 ставлю авіарежим, посплю трошечки. Ти спиш 48 хвилин, думаєш, от прям поспав. Тільки включаєш телефон, 48 пропущених, 20 телеграм-каналів тебе вже проклинають. Вже тобі хтось якийсь номер карточки скидає, вже комусь ти винен. Кажу, 40 хвилин.
2: І це, що ти в трец не заходив.
0: І це, да.
2: Добре. Є в нас така традиція. Робимо невеличкий, коротенький бліц, коротке питання, відповідь.
0: Погнали.
2: Ну, типу, як тобі зручно. Що бісить контент-мейкера?
0: Контент. Все. Просто.
2: Відповідь у питанні.
0: Тому що треба, ти маєш зараз контент, це раніше там воно було все попроще. Або картинка, відео, все. Зараз сторіс, рілс. 2 рази в одній соцмережі не можна повторювати той самий контент. Якийсь новий тренд зранку ще вийшов, бах-бах. Але це той шлях, який ми обрали. Так що... Головне спокійствие.
2: Що особисто для тебе в контенті важливіше? Гірка правда чи красива брехня?
0: Реклама – це завжди обман. Напевно, красива брехня. Але залітає краще гірка правда. Але теж, коротше, дозована. Коли ти починаєш повторюватися, тебе перестають дивитися. Треба трошки підбрехати, потім трошки розказати, як воно є. Знов трошки підбрехати. Тому що люди ж люблять, коли їм тако вуха льють трошки меду.
1: Андрій, все як ми любимо. Баланс і харизма.
2: Так. З катанами на перевіз.
1: Наступне питання. Краще зробити ідеально, але запізнитись чи вчасно, але з косяками?
0: Вчасно з косяками. Тому що зараз життя контенту настільки швидке, твоя геніально нолановська спілберська реклама вилазена з ефектами в 40 людей команди, коли завтра виходить продукт, оцей стаканчик виходить завтра, от, і він має вийти завтра, бо він післязавтра вже конкурент випустить новий, і вона через місяць нафіг нікому не треба. От. Трошки підхалтурити, люди все одно свайпнуть і забудуть. Ти завтра перехалтуриш по-нормальному і кажуть, та, дарм класно зняв.
1: Люди косяків не бачать.
2: Можливо, наші питання будуть там в чимось пересікатися, але що б ти обрав? Помилитися, але щоб результат вийшов краще, ніж ти планував собі? Чи стабільно робити без помилок, але результат стабільно от,
0: ні,
2: середнячковий?
0: Без помилок опит – це завжди про щось отаке. Кажуть, чого не можна ходити під електробудку? Бо це ж досвід. Хтось вже сходив, і ти вже потім після цього вже не ходиш, правильно? Тому
2: можна, але
0: помилятися,
2: недовго.
0: Помилятися і ще раз помилятися, бо так точиться скіл, так ви потім стоїте краще. Типу, все ідеально. Ідеальних ж не люблять. Оце цих амьобних, оцих, я такий творчий.
1: Того амьоби не еволюціонують.
0: Так.
1: Окей, яка головна річ, яку ти купив на свій перший серйозний заробіток?
0: Та це завжди техніка. Це завжди камера. Камера, перший фотік. Перший фотік, ще цей третій-четвертий курс. Трошки вже тоді весіллічками підхалтурили, трошки ще батьки докинули. Все, це камера. Перша камера, яка своя. Бо раніше десь брали, ну, це завжди техніка. Своя техніка завжди свобода. Зараз це, зараз техніка не розкіш. Зараз там БУшка, кредити, все. Раніше фотік стоїв, як
2: купив фотоапарат,
0: погано.
2: І ти фотограф. Купив, да, фотоапарат в кредит, і ти весільний фотограф.
0: Так, точно.
1: Це було так зі мною, я пам'ятаю.
2: Це, повір, це не тільки з тобою так було. Ти що думаєш, ведучі мікрофони не купляли в кредит?
1: То так само.
0: А взагалі на свій перший заробіток ми тоді читали репчик, і ми на свій страх і ризик зробили тусовку, і вона пройшла добре, і ми купили, ну, студійку собі вдома забахали, стандарт, найдешевша стоїчка, найдешевший мікрофончик, якийсь передламповий освітлитель, все, тоді ми втрьох скинулися, от, і, а в мене ще перший зароблений долар, до сих пор я заламінірований, і він є. Тобто, типу, що першу денежку поміняв на долар і заламінував.
1: Прикольно. А який звук або візуальний образ для тебе є синонімом абсолютного затишку? Чи взагалі для тебе це образ, який має бути?
0: Це то, що зараз в нашому скаженому світі, міст, мегаполіс і всі діла, це багаття. Просто це вогонь. Це воно тріщить, ага. Все. У мене останній раз відпочинок був в плані того, що вихідний в жовтні-листопаді минулого року. Ми до друзів на природу їздили, і мене від вогню не могли відтащити. Я оці телефон викинув на 2 дні, от, і просто сижу і дрова підкидаю. І просто оце, як в Гомера Сімпсона, просто оця мартишка пригає в голові.
2: З тарілками.
0: Так, екран працює, цей телек працює, екран шумить. Я просто вогонь просто максимально тупив. Просто пару годин потупив, але ж потім оці голоси починають в голові знов кричати, і ти береш так, півдня в тіктоку не сидів, це так як-то.
2: Це називається цифровий детокс. Найдивніший комплімент, який ти колись отримував від замовника, від клієнта?
0: Ну, там з Матюком.
2: А ну, чекай.
0: Як ти робиш?
1: Там є пікалка. Попробуй інший.
2: Інший?
1: Ні.
2: Ну, давайте не будемо бавитись. Добре, хай тоді не... Та чекай, ну що, а що, не...
0: На кращий український... комплімент, що це гроші. Лучше маленький долар, чим большое спасибо, правильно?
2: О, нарешті дійшли.
0: Одеська мудрість.
2: Та-та-та-та-та.
1: Окей, ще провокаційне питання.
0: Да, о!
1: Дають тобі необмежений бюджет. Не ставлять меж, знімаєш, що хочеш, свою мрію, все для тебе, аби ти це зняв, зробив так, як ти хочеш, часу стільки ти хочеш, грошей стільки, скільки ти хочеш, але ніколи не буде стояти поряд з цим твоє ім'я, і ніхто ніколи не дізнається, хто це створив. Ти би погодився на таке?
0: Так. Так, в плані того, що це би просто лишився слід, та я би всім би ходив розказував.
1: Просто творча людина, аплодисмент.
0: Якщо от виходить там, наприклад, там коли там прем'єри по четвергам, по п'ятницям там стартують і все. І просто там в кінці замість титрів, типу, чорний екран, що там режисер, там 6 точок, да, наприклад. От. А в мене ж є необмежений бюджет, і це все знято, все, я би просто би викупив на всі сеанси. І просто би з першого ряду в кінці кіно кричав: «Та це я! Це ви не пові... А, це я колись розкажу, колись індійка».
2: Як Ді Капріо одного разу в Голлівуді: «О-о-о, це я, це я, це я!»
0: Да, індійка колись спаде, от, просто ходив би, кричав би плакатами, стояв би в центрі міста, як ці міські божевільні в Нью-Йорку бігають, просто оцей безхатько з фольгою на голові.
2: Судний день наближається.
0: Якщо ви бачите фільм там «Червоне крісло», це я. Не вірте, мені нормально, я хоч буду знати. Ні, але взагалі, що якщо буде, якщо ну, змога лишити от настільки там глобальний слід, якщо це необмежений бюджет, і ти не можеш, можеш собі в помічника там будь-якого режисера світу. От, да. І просто казати, типа, я главний режик, тільки мене ніхто не знає, ти, типа, другий режик, тебе знають всі, просто на всіх корпоратах про це розказуй.
2: І хай ти там... І собі плюс 20%.
1: Як колись... А оскільки в мене бюджет не обмежений, я тобі до гонорара ще ікс 10.
0: Як Джек Ніколсон взяв відсоток з першого Джокера Бетмена Тіма Бертона, вот, і до сих пор заробляє ще, бо з класика.
2: І на завершення, ти як контент-креєтор, коли маєш
0: нова професія, да,
2: коли маєш можливість звернутися до всього світу, що ти можеш, ну, що б ти сказав, якби в тебе, якби тебе почула кожна людина в світі, як контент-креєтор, що б ти сказав?
0: Думайте, що ви знімаєте. От, ну, в плані того, що, ну, не секрет, що завжди халтури більше, ніж якості, і як нам колись одна мудра людина, супермаркетолог, сказав, що кожне фото, кожне відео, кожне твоє щось в інтернеті має відповідати на питання, що би що. От кожний твій пост, от навіть сфоткав мікрофон, от нема що викладати, тебе там керівництво нагибає, типу, що Інстаграм вже простає. Навіть сфоткай стаканчик пол, але поясни, навіщо ти це сфоткав. Тобто це має бути, це може бути найнеякісніша глупа глупость, завалений горизонт, баланс білого, якась людина в кадрі непонятна. Але якщо це відповідає на якесь питання, що би що, навіщо ти це зробив, воно спрацює.
2: Ну, це одразу видно людину з вищою освітою, тим паче режисерською. Бо я коли вчився в універі, нам майстер курсу завжди казав, перед тим, як ви збираєтесь на сцені щось робити, подумайте, що ви хочете взагалі цим сказати?
0: Навіть якщо ти виходиш голий верх ногами, все це має бути якось пояснення. Значить, все-таки, типа, хто пойме, той пойме.
1: Кожен контент завжди знаходить свого глядача.
0: Рано чи пізно, рано чи пізно.
1: А ми, Андрію, дякуємо тобі, що ти сьогодні прийшов в нашу студію.
0: Такий день зробили.
1: Для нашої аудиторії я нагадую, що Андрій Брунов – український відеограф, режисер та медіапідприємець, співвласник креативної агенції «Міністерство контенту». Сьогодні був
2: і
1: у нашій
2: просто
1: студії.
2: Просто чудова креативна людина, талановита.
1: І ще дуже творча, бо саме творчі люди не ставлять своє ім'я поруч.
0: Почервоніння зараз лопну просто.
1: Не червоні.
0: Розбавили мою біполярку, дякую.
1: Нашим слухачам нагадуємо, що якщо ви в регіоні, де лунає повітряна тривога, піклуйтесь про себе і про своїх близьких. Не забувайте донатити нашим Збройним силам. Тримаймо ритм, тримаймо стрій, тримаймо настрій. І в ефірі Терен ФМ це завжди робити цікавіше і трошечки легше. Отже, почуємось.
2: Всім гарного, приємного дня. Па-па.

0: Український код.
1: Чи знали ви, що головна пісня України народилася всього за півгодини на звичайній київській квартирі? У 1862 році етнограф Павло Чубинський почув, як сербські студенти співають свою патріотичну пісню. І під враженням миттєво написав текст, який сьогодні знає кожен. Він і не підозрював, що цей чернетковий запис стане головним болем для жандармів, чекістів і диктаторів на наступні півтора століття. Ми часто чуємо закиди, ніби наш гімн занадто песимістичний. Але «Ще не вмерла» – це не про смерть, це про відчайдушний опір. Це пісня, яку забороняли, за яку розстрілювали та відправляли в Сибір. Сьогодні ці рядки об'єднують мільйони людей у моменти найбільшої небезпеки та найбільшого тріумфу. Найцікавіше – це шлях тексту до музики. Вірш Чубинського таємно переправили до Львова, де священник Михайло Вербицький настільки надихнувся словами, що спершу написав музику для соло-балади під гітару, а вже потім – для хору. А чи знали ви, що навіть після відновлення незалежності наш гімн був напівлегальним? 11 років мелодія існувала без затверджених слів. Комуністи у парламенті настільки боялися цього тексту, що офіційно закон про державний гімн ухвалили лише у 2003 році. Держава вже 12 років як існувала, а за її головну пісню все ще точилася політична війна. Сьогодні гімн України – це набагато більше, ніж офіційний протокол. Це музика нашої незламності, яка звучить ще голосніше щоразу, коли хтось намагається нас викреслити з історії. І поки цей голос лунає, історія триває.
0: Український код. Більше, ніж історія.
2: Чого мені зараз найбільше бракує? Знаєш, те відчуття, ніби весь світ в твоїх

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас у клуб

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ти скоче, аби ми зламались. Тай бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затиск. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не дере.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Усім привіт, це High-Tech News. Запрошуємо вас у цифрову реальність без підписки і реєстрації. Компанія Xiaomi розширила асортимент засобів для догляду за ротовою порожниною, випустивши іригатор Mia Smart Water Flosser Pro. Пристрій вже доступний на платформі Yopin у Китаї за ціною близько $58 США та пропонується у трьох кольорах – золотистому, сірому і світлофіолетовому. Про це пише видання Gizmachina. Головною інновацією стала конструкція насадки, що генерує подвійний потік води. Центральний струмінь доповнюється зовнішнім парасольковим розпиленням. За твердженням виробника, така технологія дозволяє охопити більшу площу та видаляти до 99,99% нальоту. У комплекті постачаються додаткові насадки – мікробульбашкова для чутливих ясен та ортодонтична для догляду за брекетами. На ручці наявний вбудований кольоровий дисплей для контролю режимів заряду батареї та таймеру. Підключення до смартфона відбувається через фірмовий застосунок Mia для налаштування 10 рівнів тиску, швидкості пульсації та трьох патернів потоку. Модульна система резервуарів, компактний бак на 80 мл для подорожей та збільшений на 220 мл для домашнього використання. Пристрій оснащено акумулятором, що заряджається через USB-C та забезпечує до 105 днів автономної роботи. Також девайс має захист від води за стандартом IPX8, функцію блокування від випадкового натискання та автоматичне вимкнення через 2 хвилини. Стабілізація тиску гарантує рівномірний потік води навіть при низькому рівні заряду. Компанія Sony несподівано анонсувала випуск камери Sony RX10.5, яка прийшла на зміну легендарній моделі RX10.4, зняті з виробництва ще у 2025 році. Новинка зберігає класичні риси серії, але пропонує суттєві технічні оновлення, що наближають її до актуальної лінійки Alpha. Про це повідомляє SlashGear. Попри використання того самого 21-мегапіксельного однодюймового сенсора та об'єктива Zeiss 24-600 мм, камера отримала сучасні компоненти обробки зображень. Процесор Bion XR у поєднанні з спеціальним AI-модулем для покращеного розпізнавання об'єктів. Підтримка відеозйомки у форматі 4К при 60 FPS та 4К 120 FPS для сповільненої зйомки з 10-бітною глибиною кольору. Серійна зйомка до 30 кадрів на секунду без затемнення видошукача. Покращена система автофокусу з розширеною кількістю точок та розпізнаванням комах, поїздів, літаків та тварин. Корпус Sony RX10.5 отримав кілька конструктивних змін, спрямованих на зручність використання. Руків'я стало глибшим для кращого хвату, а розкладка кнопок тепер відповідає бездзеркальним камерам серії Alpha. З'явився віддалений джойстик автофокусу, а також оновлена система меню з підтримкою сенсорного управління. Виробник переглянув набір функцій, відмовившись від деяких застарілих елементів. Видалено вбудований спалах та верхній допоміжний LCD-дисплей. Також встановлено роз'єм USB-C для зарядки та передачі даних замість застарілого мікро-USB. Використано акумулятор NP-FZ100, що забезпечує на 50% більшу автономність порівняно з попередником. Видошукач тепер має роздільну здатність 3,68 мільйона точок. Sony RX10.5 надійде у продаж у серпні 2026 року з рекомендованою ціною $2299.99. Японський агротехнологічний стартап Plantex відкрив у Токіо експериментальний комплекс із повністю герметичними системами вертикального землеробства. За інформацією компанії, це перша у світі ферма такого типу, де всі модулі ізольовані один від одного, що дозволяє максимально точно контролювати умови вирощування рослин. Комплекс розташований у районі Кото та складається з кількох герметичних блоків, розміщених один над одним. У кожному модулі окремо регулюється освітлення, температура, вологість повітря та водопостачання, що дає змогу керувати не лише ростом рослин, а й їхньою поживною цінністю та вмістом цукру. На церемонії відкриття міністр сільського господарства Японії Норікадзу Судзукі заявив, що подібні технології в майбутньому можуть стати незамінними для виробництва продовольства. Розробники наголошують, що новий формат займає менше площі, ніж традиційні вертикальні ферми, при цьому забезпечуючи значно вищу точність керування процесами вирощування. Нове підприємство також використовуватиметься як випробувальний майданчик для автоматизації виробництва. Компанія планує впровадити рішення, які скоротять потребу в робочій силі та зменшать споживання електроенергії, води і добрив, що має зробити вертикальне фермерство економічно ефективнішим. Уряд Японії активно підтримує розвиток продовольчих технологій, розглядаючи вертикальне фермерство як один із 17 пріоритетних напрямків для державних та приватних інвестицій. На реалізацію проєкту Plantex уже отримала державний грант у розмірі 7,4 мільйони доларів США, який буде спрямований на подальший розвиток і комерціалізацію технології. Друзі, це були новини світу технологій. Місце, де оновлення приходять швидше, ніж кава встигає охолонути.
1: High-tech News.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Український кот.
1: У 1966 році в селі Межиріччя на Черкащині під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє. Мапа з Межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
0: Український код. Більше, ніж історія.

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь злий вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 19 година в Україні. Наразі в окремих регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона Андрій Заславський. В Одеській обласній військовій адміністрації уточнили дані щодо наслідків російської атаки 16 липня. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він зазначив, що внаслідок удару по Одесі пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. За його словами, на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Російські терористи в день 16 липня завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули щонайменше троє людей, є поранені. Зруйновані приватні будинки, виникли пожежі. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація. На місці працюють екстрені служби, тривають аварійно-рятувальні роботи та уточнюється інформація про постраждалих і масштаби руйнувань. Українські спецпризначенці знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. За його словами, успішну операцію провели бойові підводолази Центру спеціального призначення НГУ «Омега», які завдали високоточних ударів по пріоритетних цілях РФ далеко в його тилу. Як зазначив Півненко, кожен знищений російський літак, склад боєприпасів чи командний пункт означає менше можливостей для армії РФ вести бойові дії проти України. Сьогодні Верховна Рада України підтримала подання новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького про призначення нового складу Кабінету міністрів. Як повідомляє кореспондент «Укрінформу», призначення підтримали 264 депутати. Із попереднього складу уряду свої посади зберегли перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль, віце-прем'єр-міністр із гуманітарної політики, міністр культури Тетяна Бережна, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. Водночас до складу уряду увійшли 10 нових облич. На посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції призначена Всеволода Ченцова. На посаду міністра освіти і науки було призначено Андрія Бутенка. Міністром внутрішніх справ призначено Івана Вигівського. Посаду міністра аграрної політики та продовольства обійняв Тарас Висоцький. Міністром із відновлення інфраструктури та транспорту став Микола Калашник. На посаду міністра у справах ветеранів парламент призначив Віталія Кіма. На посаду міністра економіки та довкілля призначено Олександра Кравченка. Новим міністром цифрової трансформації призначено Оксану Ферчук. Також до складу Кабінету міністрів долучилося двоє народних депутатів. Віталія Безгіна було призначено на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб. І на посаду міністра юстиції призначено Дениса Маслова. Після звільнення Михайла Федорова обов'язки міністра оборони України тимчасово виконуватиме його перший заступник Олексій Вискуп. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. В Україну повернули 501 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомляє координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Репатріаційні заходи реалізували за підсумками спільної роботи представників координаційного штабу, об'єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісті та особливих обставин, ДСНС України та інших структур сектору безпеки і оборони України. На Андріївському узвозі планують облаштувати новий відкритий культурний простір, який має стати майданчиком для проведення мистецьких і громадських подій. Про це повідомляє Діас «Стародавній Київ». За задумом ініціаторів, тут проводитимуть культурні заходи, камерні концерти, невеликі крафтові ярмарки, блошині міні-ринки та зустрічі колекціонерів. Зазначається, що капітального будівництва не передбачено. Всі конструкції будуть збірно-розбірними. Фінансуватимуть реалізацію проєкту позабюджетними коштами мецената без використання міського бюджету.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, завтра, 17 липня, в Україні очікується невелика хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 16 до плюс 21 градуси за Цельсієм. На північному сході країни плюс 13, плюс 18. Вдень плюс 23, плюс 28 градусів за Цельсієм на заході та південному заході країни. Стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градуси і на Закарпатті до плюс 34 градусів за Цельсієм. У Києві та області завтра в день невелика хмарність, опади не прогнозуються. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура повітря вночі коливатиметься від 18 до 20 градусів вище нуля, в день плюс 25, плюс 27 градусів за Цельсієм. І на Київщині вночі плюс 16, плюс 21, в день плюс 23, плюс 28 градусів. Це були всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, обов'язково ще почуємось.
0: Терен FM.

0: ми хочемо?
1: Сервери ще не підводять!
2: Вигідні умови!
3: Доступний хостинг!
0: Де ми цього хочемо?
4: На сервері компанії GeoHost!
5: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: Зливи, знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов.
1: Український код.
2: У 1798 році в Петербурзі вийшла книга, яка змінила все і стала культурною революцією. Поки імперські критики запевняли, що українською можна хіба що анекдоти розповідати, Іван Котляревський видав «Енеїду». Він взяв пафосний античний сюжет і перетворив троянців на козаків. Це був перший в історії випадок, коли народна мова, якою говорили мільйони, але соромились писати дворяни, стала мовою високої літератури. Це був справжній інтелектуальний теракт проти системи. Котляревський писав «Енеїду» 26 років і в ній легалізував нашу ідентичність через гумор. В його «Енеїді» боги Олімпу п'ють горілку і їдять борщ з карасями, а головний герой – парубок моторний – поводиться як типовий козацький отаман. І всі вони балакають полтавською говіркою середньонадніпрянського діалекту. Але за цим сміхом ховався потужний маніфест. В часи, коли Січ була зруйнована, а козацтво намагалися стерти з пам'яті, «Енеїда» нагадала – ми живі, ми маємо свій побут, свою неймовірну кухню і, найголовніше, свою неперевершену мову. Книга розлетілась на цитати, ставши першим українським бестселером. Котляревський довів, щоб вижити, нація повинна сміятись і говорити рідною мовою. «Енеїда» стала тим фундаментом, на якому пізніше виріс Шевченко і вся наша сучасна культура. Це і є наш код – вміти перетворити трагедію на іронію, а іронію на зброю, яка б'є влучніше за гармати.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

на підборах і зупереджені стигми. Хоч вона не стихне, примоча за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить

Я чекатиму, стільки, стільки треба, я чекатиму.

наш край. Ми лиш тіні на дні, я кохати мушу. Твої очі сумні, летимо, залишаючи місто самотне. Що бувало тебе?

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О-клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

Батько забігає на маки, всі дві захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині, та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть як вогонь в руках Прометея. З роду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно, а я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила, та

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будин